jomel fam fam ko no skemesi bakir kanu manje ku sofori sofor fam di kasontenora kukila nula bala di rezo sosio yo mirajao midi si telefon di pop rike rope kola komi kemika di kumine yati jambati departama yati bunkili nya babajuan kola komi eisi ili mambuko na kufang manu kukunume purijata di kunyila kamatini kepan yoken waf bala tumanju bu nungwalene ulobu di bukana nukendo kurim kapote wala numanje nangoro jakotu momo di commune rural yati sonkondu babaju usisu kusono kan ku fegir di butinken kanu manje koku de fagman ko mike di boko nike ko ne pop ko bajeri to an ku je baran ko bajeri to anu manje on ko ngolene ku sontenor jambanti kamenge ku manje nang anu manje tiri be bo uru ngawali u jakot kami di ankula be nya falu sonkodu o omo di elab kami ko autorite pu jadu gouvernement ko fang man ku je goril mati kamenge di boko ku sukater ban netu ku ngolen ku porto jak di makana makila nula bal lu banal di bankula banya cyber attack ro wa fanu manje nike bukana ku manje rit bu no kormeno nya kami trésor public kulolo kauna rakolil fukena diku puren forim de lob di bukana ka matiro ngolane yoken fang mo kana mati senegal ami gerard dakosa ni le nyumanane o ababa xam xam fang di cyber defense mo ke mi di kondi emic je man baje eloy nu manje je ka yag di cyber sécurité angela komi kama anje nulo bane njomo di esala chabasek di kopalo nilo bolu ujokora kajom sumja de mitinu matalfu na kofi di kusumai